0: میدیخار
1: درچی ها عربی سود خوابه یا
0: میرم خواب
1: عربی چی ها گنیس ها دولی ها میمخره رم